Hallelujah. Leveban sonda vabakata vande vebesudi andaya. Levebesondi ande vebesudi ande vebehai.